0: داره و هنوزم داغ هست و بوی بدی هم ازش متساعد میشه.
1: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

0: 泰国媒体报道，泰国高度重视本次大规模美军靠港，提前启动专项管控，部署600余名警力全程巡逻管控，划定美军活动区域，严禁官兵擅自闯入居民区，明令禁止美军接触大麻、违禁品及参与非法交易，严控治安与涉外风险，同时开放指定商业休闲区域，供官兵分批轮换上岸休整。
1: รับปากว่าเขาจะติวกำลังพลก็ยังดีว่าไม่ให้มาก่อเรื่องมานี้ต้องพักผ่อนท่องเที่ยวจริงๆอย่าให้เกิดปัญหาอะไรตามมานะครับซึ่งเราเองเราบอกว่าในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราดูแลความปลอดภัยเขาเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ถ้ามีเหตุเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหากันซึ่งเราก
0: ็据美媒报道，停靠期间除人员休整外，林肯号将同步完成生活物资、油料、备品、备件全面补给，对舰体锈蚀、航行设备开展检疫检修，为跨太平洋长途返航做好安全准备。休整离港后，林肯号将开启归国航程，并在完成数月维保与人员整训后，重新纳入美军全球航母轮值序列，等待下一周期海外部署指令。林肯号撤离中东返航本土后，美军已启动轮换预案。罗斯福号航母近期从本土出发赴中东接替执勤，以维持波斯湾、霍尔木兹海峡所谓常态化威慑力量。分析认为，此次林肯号超期部署后停靠泰国休整，既是一次常规军事靠港行动，更是当前美军全球兵力捉襟见肘、热点区域兵力透支的真实缩影。在中东局势持续紧绷、亚太战略同步推进的背景下，美军航母超期部署、高强度轮值或将成为常态，也折射出美国全球军事布局仍旧持续承压。
2: And I got to say that the Navy is not in the healthiest position, really, for well over a decade of bad decisions and misplaced investments. We need more ships. That's the root cause for why these deployments, sadly, are going well beyond the six-month norm, and it needs to be fixed. It's not a quick fix.
3: 自8月31号美伊进行一个多月来的首次互相攻击起，双方新一轮打击报复愈演愈烈。知情人士透露，美国国防部长赫克塞斯正悄悄延长部队部署时间，显示美伊冲突可能一路拖到2027年。据《华尔街日报》2号报道，知情人士透露，美国国防部长赫克塞斯如今正悄悄延长部队部署时间，显示美伊冲突可能一路拖到2027年。美国总统特朗普2号在白宫回答媒体时称，美军1号对伊朗的袭击非常猛烈，我们随时准备再次发动打击。
4: Okay, we've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait.They were trying to build a rocket that drops mines.
3: 美军1号夜间对伊朗南部多地发动袭击。这段夜间拍摄的画面记录了袭击发生后的即时场景。而在2号发布的这段视频中，可以清晰看到同一建筑屋顶上的弹着点。在伊朗官方媒体公布的画面里，还能看到现场遗留的弹药残骸。
5: The U.S. military released this footage of their strikes, but not any on the building or a communications tower around 130 meters away, which was also apparently impacted based on images we've seen from the area.
3: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人2号谴责美国对伊朗南部发动的空袭，已造成平民死亡，同时警告，如果华盛顿方面继续采取敌对行动，伊朗将发动强度更高的反击。
6: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
3: 据美联社9月2号报道，美国对伊朗南部发动新一轮空袭后，伊朗扩大报复行动，向约旦、巴林、科威特和伊拉克境内的美军目标发射导弹和无人机，中东多国随后进入高度戒备状态。
5: U.S. allies Kuwait and Bahrain were also hit. Kuwait says a drone struck a residential complex, and these are some of the pictures that we have from Bahrain following that Iranian drone and missile attack.